Фієста. Латино ритму. Радіо Фієста Ташкас ЛТ і Радіо Ташкас ЛТ інтернете. Радіо Фієста. Dešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.